0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

0: lista av topp 40. Featuring you.
1: Featuring you. Du bestämmer vem som får spela på
0: Väglista
1: topp 40
0: lördag
1: 30 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva

lovade. Alltså att jag är så stolt på det. För allt du har stått där och du har trampat och det här blåst runt där. Men lika väl så har du stått där. Jag är så stolt på det, Frida. Och det är oglade dig och jag hajar på dig.

0: lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva en

0: Du hører på Topp 40 med meg, Thale Torjussen. Line-upen til Rådhusplassen begynner virkelig å sitte nå, og den ganske så rå egentlig, med både Petra Marklund, Makosir, The Street Boys, Julie Bergan, Ruben, Felicia, Hagle, Jon Rannes, Delara Idalova. Og Idalova beskriver altså det å stå på Rådhusplassen 13. juni ganske perfekt.
1: Så mäktigt. Jag kan inte tänka mig något mäktigare, tror jag.
0: Vi värmer upp med Idalova nu. Svagare än jag på topp 40.

0: artister till.
1: Hur går det med det där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

ståltare. För allt har stått där och det har trampat och det har blåst runt där. Men lika väl så har det stått där. Det är ett sånt ståltare för idag. Och det är oglöjare och jag hajar på det.

0: VG-lista topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
0: VG-lista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Bara Andy.

saker att här. Bare lite fri. Så la mig vara saker att här. För nu är det fint, ja nu är det fint, ja här är det fint.

själv är så stoltare för allt du har stått där och du har kämpat och det har blåst runt där, men likaväl så har du stått där. Jag är så stolt för det, Frida.

0: den är rapping in. Can't say hi though, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: lista av topp 40.
1: Du bestämmer vem som får spela på Väglista topp 40 lördag 13 juni.
0: Väglista topp 40 featuring you.
1: Finalisterna är klara. Frida. Bara Andy. Jag ska skriva en

0: artister till.
1: Hur går det med dig där?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: VG-lista topp 40. Du bestämmer vem som får spela på VG-lista topp 40 lördag 13 juni.
1: VG-lista topp 40 featuring you.
0: Finalisterna är klara.

0: artister till.
1: Hur går det med dig?
0: Mako Sir. Marcus och Martinus.

0: topp 40.
1: 2026.
2: Line-upen blir längre och längre.
3: Och nu kan vi avslöja ända fler artister.
4: Mako Syr.
3: Marcus och Martinus.